0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije oblačno s prijetnimi temperaturami od 9 do 15 stopinj. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine in lahko nastanejo krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 17 in 22 stopinj. V začetku prihodnjega tedna bo spremenljivo, v sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, v četrtek pa bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se selimo v Posavje. V galeriji Krško so v petek 29. avgusta odprli novo razstavo Nina Čelhar sledi življenja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Slikarsko prakso Nine Čelhar že vrsto let naseljujejo motivi minimalističnih interjerjev in modernistične arhitekture, s katerimi raziskuje sodobno bivalno kulturo. V pričujoči seriji slik z naslovom Odloženo stvari, v nasprotju s preteklimi prikazi idiličnih okolij, značilnimi za milenijsko generacijo, preusmerja pogled k vsakdanjim predmetom, ki polnijo naše osebne prostore. Na platni se na praznih policah regalov začenjajo pojavljati odložene, pozabljene ali naglo odvržene stvari, ki zapolnjujejo naša življenja ter hkrati razkrivajo delčke naše identitete. Umetnica se tokrat posveča fragmentom vsakdana in začasnim postavitvam, ki jih običajno spregledamo, ter skozi prizmo kaotičnih, a pomirjujočih naključij, razkriva naš osebni odnos do predmetov. Od hipno odvrženih oblačil in brisač, pozabljenega sadja, odprtih paketov in embalaže, do izgubljenih pokrovčkov in na pol porabljenih kozmetičnih izdelkov. Nina Čelhar enakovredno obravnava vsak predmet, ki se pojavi v našem domu, saj v vsakem vidi potencial beleženja življenja. Vsaka slika ali postavitev na razstavi tako predstavlja zbirko na videz povsem naključnih objektov, ki prek asociacij in osebnih spominov pri vsakem gledalcu spletajo nove zgodbe. Police, ki imajo vlogo nosilca, stvari, še dodatno vzpostavljajo nevtralno okolje in omogočajo, da različni predmeti postanejo osrednji motiv.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Umetnica v svoji posebni tehniki prosojnega slikanja, ki pogosto zahteva ogromno tankih nanosov, čakanja in potrpežljivosti, tako ustvarja stilizirane podobe sodobnih bivalnih prostorov. Slikanjem neposredno na neobdelano bombažno platno, ki zelo hitro upija in na drugačen način sloji barve, ohranja ploskovitost slike, pri čemer namenoma ne uporablja senčenja. Subtilna likovna govorica z nežno barvno paleto in tankimi nanosi barve ustvarja intimne in harmonične kompozicije, s katerimi umetnica išče razumevanje lastne stvarnosti ter hkrati ponuja razmislek o okolju, ki nas obdaja. Barve se pojavljajo v premišljenih, maloštevilnih, vendar dominantnih odtenkih, kar omogoča veliko manipulativnega prostora za izražanje idej in vzbujanje čustvenih odzivov pri gledalcih. Krhkost teh vtisov in popolno zanemarjanje perspektive znotraj vsake posamezne slike, tako kljub materialnosti predmetov ohranjata vsebinsko odprtost. Se lahko v njenih slikah vsakdo odkrije svoje lastne ideale in želje v prostorih, v katerih živi.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Nina Čelhar, ki se je rodila leta 1990 v Postojni, je končala dodiplomski in podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je prejela nagrado Akademije za posebne študijske dosežke. Eno leto je svoje znanje izpopolnjevala v Leipzigu. Svoja dela redno predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, na primer v Moderni galeriji, UGM Studiju in Ravnikar Gallery Space. Aktivno sodeluje na mednarodnih rezidenčnih programih in umetnostnih sejmih. Prejela je tudi številne nagrade, med drugim ESSL Art Award CEE Collectors Invitation. Njena dela so vključena v zbirke, kot so Albertina ESSL, Art, Teorema in Riko. Čelhar živi in dela v Ljubljani.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Nine Čelhar Sledi življenja bo v galeriji Krško na ogled do 27. decembra. Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije oblačno s prijetnimi temperaturami od 9 do 15 stopinj. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine in lahko nastanejo krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 17 in 22 stopinj. V začetku prihodnjega tedna bo spremenljivo, v sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, v četrtek pa bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 milijonov evrov. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme bo večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lepo zdrav na naše ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Kočevje-Ljubljana pred Turjakom. Oviro imamo tudi na dolenjski avtocesti od priključka Trebnje-Zahod v smeri Ljubljane. Potem imamo še okvaro vozila na dolenjski avtocesti pri priključku Mirnapeč v smeri Ljubljane in pa še zastoj se začenja na dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod do izvoza Šmarje Sap v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno 5 minut. Srečno in strpno vsem za volani, če boste opazili kje kakšno posebnost, če pa nam javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, to sem jaz. Kako smo kaj? Ste se že kaj zbrihtali? Ste v pogonu ali še malo fali? Veste, kaj mene spravi v akcijo tako uro? Enostavno to, ko vidim, da se zunaj dan dela. Poletje vse lažje, ne? Ker se mi zdi, da se je dan zagnal in jaz ne prehitevam ničesar in sem lepo v toku z njim. Ne? Po zimi je pa druga pesem, takrat je pa teži. No, ne bom lagala, da tudi tale turška kava, ki mi tukaj diši pod nosom, nič ne pomaga. Vse skup. Danes je poseben dan oziroma cel teden. Se bomo na Krki igrali en poseben kviz, ki prinaša posebne nagrade. Več pa vam zaupam takoj po tejle, čeprav Nuša Derenda prav, da ni res, jaz vam bom povedala.

0: Ne, ni res, ampak je res. Ta teden se bomo igrali en kviz in lepo nam bo.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: A, ste slišali, ja? Na mest lepo je biti milijonar, se bomo v tem tednu igrali kviz. Lepo je biti cvičkar, ki vam bo lahko prinesel krasno nagrado in to vsak dan. Prihodni konec tedna 22. in 23. maja bo na glavnem trgu v Novem mestu potekal festival Cvička 2026. Kaj lahko vse pričakujemo na dogodku? Vinogradniško povorko, degustacijo vin seveda, cvičkov dvor, cvičkovo golažjado, tudi cvičkova princesa se bo izbrala in to že 27. po vrsti. Potem podelitev priznanj in medalj za ocenjena vina, tudi otroški program vas čaka in tudi bogat glasbeni večerni program in še seveda veliko več. Je pa ena letos seveda novost, to je festivalska vstopnica, ki pa velja za večerni del festivala Cvička, ampak zraven še vsebuje, poglejte to, degustacijske kupone za vino, 2x bon za degustacijo vin na hramčkih, potem dobite tudi spominski kozarec, ki ga vzamete ob odhod domov in seveda tudi dostop do bogatega večernega glasbenega programa. Te vstopnice si lahko zagotovite na topevent.si in na vseh Petrolih ali pa na Radiu Krka, ko bomo ta teden vsak dan podelili 2 takšni vstopnici enemu srečnežu, ki bo dokazal, da je lepo biti cvičkar. Zdaj, da bi prišli do te vrhunske nagrade, pa boste mogli dokazati svoje poznavanje tega čudovitega dolenskega posebneža, cvička, in odgovoriti na dnevno nagradno vprašanje, ki pa se danes glasi. Začeli bomo zelo težko. Kakšne barve je cviček? Ja, ne zdaj čist prvo ustreliti, kar vam pade na pamet, ne? Ampak imamo tudi različne odtenke barv, ne, recimo. Tako da dejmo se potruditi. Kakšne barve je cviček? Vaš odgovor pošljite na 031-33-4433 in upajte, da bosta 2 festivalski vstopnici vaši. Kakšne barve je cviček? Kakšnega odtenka je? 031-33-4433.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Engineering.
4: paulin-engineering.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
4: Cesta Krških žrtov 135F.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
6: Pridruži se ekipi Arex.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
6: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Aba na Radiu Krka.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so ponoči obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo in udeležbo divjadi. Na policijski postaji Ribnica so obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi, trenutno pa obravnavajo prometno nesrečo med Rašico in Turjakom, kjer je trenutno cesta zaprta pred industrijsko cono. Torej, obvoz pa je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Kaj se še dogaja na cestah? Imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto v smeri Ljubljane. Imamo še oviro na cesti pri priključku Trebnje zahod v smeri Ljubljane in pa še zastoj, ki traja trenutno od priključka Višnja Gora do izvoza Šmarje Sap v smeri Ljubljane, zamuda pa je okoli 10 minut. Srečno in strpno vsem želimo in seveda previdno vožnjo.

0: Prvomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, malo čez pol sedmo je, trenutne temperature od 12 do 14 stopinj Celzija. Danes v naših koncih še kakšen sončni žarek, proti zahodu in osrednjem delu Slovenije pa več oblačnosti in padavine, ki pa se bodo čez dan širile tudi proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, jutri pa najnižje jutranje temperature od 6 do 11 stopinj, no potem pa prihajajo padavine zopet in se bodo razširile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature samo do 16 stopinj Celzija. V sredo delno jasno s povečano oblačnostjo, v četrtek bomo začeli sončno, po opoldne pa vse več oblačnosti in tudi proti večeru padavine. Pozor, zaprta je glavna cesta Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obvoz je možen po cesti Rašica-Videm-Grosuplje-Ljubljana. Srečno in strpno želimo vsem, imamo še zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane, zamuda okoli 15 minut in pa poročate še o okvari vozila na dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto Zahod v smeri Ljubljane. Srečno vam želimo, če bo kje še kakšen radar ovira kontrola, nam to povejte na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ravno kar smo prejeli obvestilo, da cesta Kočevje-Ljubljana ni več zaprta, ampak poteka izmenično enosmerni promet, torej bo šlo srečno.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka. Radio.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Ste izgubili ključe?
9: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
8: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
9: Podjetje Krpan.

0: Only Crying na Radiu Krka, 8 jih manjka do 7. Dobro jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Evo, mi smo že v porodnišnici Novo mesto in tako uro vsak delovnik preverjamo rojstva. Babica nam je sporočila, da smo od petka pa do nedelje zvečer na svet pozdravili 5 fantkov. Iskrene čestitke, drage mamice in oči. Verjamem, da je bil tale vikend za vas nekaj najbolj posebnega in boste ta dan, ne glede na vse, si zapomnili za celo življenje. In mi krkaši se seveda veselimo skupaj z vami ob življenjski prelomnici. Ja, meni se zdi, da vsakmu staršu, če je začetnik ali pa že z izkušnjami, najtežje se navaditi na nespanje. Veliko dojenčkov in malčkov se zbuja po noč, tudi po par letih, ne? In zdaj pa mene tukaj zanima, če ima pravilna dnevna rutina res kaj zraven, ali pač, če imaš otroka, ki se skozi zbuja, nimaš druge rešitve. No, zadnjič je ena gospa objavila, da ima 4 otroke, ki so stari pod 2 leti, ta je kar huda, in vsi spijo prav celo noč. In zdaj vam bom jaz povedala, zdaj to njihovo rutino pa mogoče uporabite, ne? No, torej, njihova večerna rutina se vrti okoli predvidljivosti, pravijo, in zdaj vsak večer poteka po ustaljenem ritmu. Večer jo imajo ob 17:30 že, potem pospravijo in se grejo kopat okrog 18:45, potem pa stekleničko z mlekom, knjigo in potem ugasnejo luči. Zdaj, enakega urnika se poskušajo držati tudi na potovanjih in njihovo osnovno načelo je to, da imajo dobro pripravljene in se prav pravočasne rutine, ki pa zmanjšajo potem te motnje po noči. In poleg tega otrokom to tudi pomaga, da se hitro prilagodijo. Pravi, da je ta mamica, da je pomembno, da dojenčki pred spanjem popijajo vso mleko in da so popoldanski obroki skrbno razporejeni, da so dojenčki ob spanju dovolj lačni in da se zadnji dremeži ne zavlečajo prepozno, pa tudi to, da če imate različno stare otroke, ki različno spijo skozi dan, da se ne motijo eden drugih med njihovim dnevnim počitkom, ker to je potem ključ. Zdaj pa ne vem, zakaj se meni zdi, da vsi to poznamo v teoriji, ne? Pa se pa v praksi velikrat kaj zaštrika.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Predstavniki Kitajske in ZDA o trgovinskih odnosih. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v ospredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako v Washingtonu kot Pekingu. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lepo zdrav na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, v obe smeri pa so zastoji. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do predora Debeli hrib v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 20 minut, zato strpno in seveda v vsakem zastoju naredite reševalni pas. Če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola zastoj, povejte nam na 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
13: To
12: je fantastično dolinsko jutro.
5: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Dobro jutro, dragi naši. 3 minute čez 7 so in evo ga, smo zakorakali v nov teden. Danes bo v naših koncih malenkost več jasnine kot drugod, no ne bo pa trajala preveč dolg. En tak aprilski teden je pred nami, prešel je z zamikom, ampak tako je tudi vsako leto, če mene vprašate. No, vikend kaže, da bo lep, kar je tudi nekaj vredno, ampak da ne boste zdaj rekli, da sem na vikend čakate za lepe trenutke in čas za vas, naj se to začne že zdale in danes, pa ne čakati, da bo kdo kaj organiziral. Pa bodite vi pobudnik, odpeljte sami sebe nekam ali pa skličte prijatelje in samo rečte gremo, pa brez izgovorov in vam povem, bodo vsi za.

0: Jennifer Lopez in Pitbull na Radiu Krka. On the floor. 8:07 je, dobro jutro, upam, da ste se zbudili, ker zdajle boste mogli mačken razmišljati.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Ja, mi smo si na Krki naredili kar svoj kviz in vsak dan vam bomo popestrili z enim vprašanjem, ki vam bo lahko prinesel supersko nagrado. Prihodni konec tedna, 22. in 23. maja, bo na glavnem trgu v Novem mestu potekal festival Cvička 2026. Na dogodku bo potekala degustacija vin, pa cvičkova golažjada, izbor 27. cvičkove princese in še veliko več. Na spletni strani Festival Cvička si lahko preberete še bolj natančno ure, da ne boste česa zamudili. Čaka nas tudi seveda bogat program, v petek ansambel Simpatik, petkova pumpa in pa Gadi. V soboto 23. popoldanski otroški program od 2 do 4. Čuki pridejo za otroke, pa Vila Eksena, Klovn Žare tudi. No, zvečer pa Dolenskih pet, Saša Lendero in pa Čuki tudi za odrasle. Je pa letos ena novost, to je festivalska vstopnica, ki velja za večerni del festivala Cvička, ampak zraven še vsebuje marsikaj. Degustacijske kupone za vino, 2x bon za degustacijo vin na hramčkih, pa spominski kozarec, ki ga vzamete ob odhodu domov in pa seveda dostop do bogatega večernega glasbenega programa. Te vstopnice si lahko zagotovite na topevent.si in pa na vseh Petrolih ali pa pri nas na Radiu Krka zaston, ko bomo ta teden vsak dan podelili 2 takšni vstopnici nekomu srečnežu, ki bo dokazal, da je lepo biti cvičkar. Današnje nagradno vprašanje prvo je zelo težko, grozno težko in se glasi, kakšne barve je cviček. No, kakšne je? Pa ne zdaj čist tisto prvo ustrelit, kar vam pade na pamet, malo pomislite, kakšne odtenke imamo te barve. Pa dajmo se potruditi, no. Kakšne barve je cviček? Vaš odgovor pošljite na 031-33-4433 in upajte, da bosta 2 festivalski vstopnici vaši. Kakšne barve je cviček? 031-33-4433.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredite.

0: Vaša stopala pripravljena na vroče poletje. Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
1: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: samo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, kakšen je pomen pregovora laskava beseda je rada zaseda?
1: Meni se zdi, da to pomeni, da neko čudno besedo, ko rečeš, je prav.
0: Žal, Brin, vidim, da ti pomen tega le pregovora ni najbolj jasen, ampak veš kaj, mira sva tu, da se naučiva tudi kaj novega in dejva se naučiti.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage in pomena pregovora. Laskava beseda je rada zaseda. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da se za prijaznostjo ali dobrikanjem lahko skrivajo slabi, sovražni ali celo škodljivi nameni. Veš, Brin, poznamo še par pregovorov, ki imajo podoben ali celo isti pomen. Grejo pa takole. Kadar prosi, zlata usta nosi, kadar vrača, hrbet obrača. In pa še eden, na jeziku med, v srcu let.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je trenutne temperature okoli 15 stopinj Celzija. Ja, danes v naših koncih še kakšen sončni žarek, proti zahodu in v srednjem delu Slovenije pa več oblačnosti in padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in vihte, jutri zjutraj temperature od 6 do 11, potem pa do poldne zopet padavine, ki se bodo razširile nad vso Slovenijo in občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, no popoldne pa potem več jasnine, najvišje dnevne temperature do 16 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s povečano oblačnostjo, v četrtek pa bomo začeli sončno, popoldne pa zopet vse več oblačnosti in uganite proti večeru spet padavine. Poglejmo na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Imamo še zastoj na relaciji Pjava-Gorica-Škofljica in pa na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 20 minut. Srečno in strpno na vaši poti. Če bo kje še kakšna posebnost, radar skrit, policijska kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
6: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
6: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
6: Aja.
7: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Abibi. Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Župan mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel sta podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. V občini se tako začenja ena najpomembnejših in težko pričakovanih investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Nova šola bo nadomestila obstoječe, prostorsko in funkcionalno neustrezne prostore, v katerih šola deluje že vrsto let. S tem bo zagotovljeno sodobno, dostopno in varno učno okolje, prilagojeno potrebam otrok s posebnimi potrebami in strokovnim delavcem, ki z njimi delajo. Projekt hkrati prinaša bistveno izboljšanje pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki zahteva prilagojene prostore, opremo in organizacijo dela. Vrednost pogodbe je skoraj 16 milijonov evrov. Začetek gradnje je predviden najpozneje prihodnji teden, končana pa naj bi bila v dobrih 2 letih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V parlamentu danes o interventnem zakonu. Svarilo Irana Franciji in Veliki Britaniji. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davko in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini. Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Lepa novica, posledice prometne nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Imamo pa še vedno zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane. Zamuda pa je okoli 15 minut. Strpno vam želim, če bo kje še kakšno posebnost, nam to sporočite, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, par minut čez osmo je, no če se vam kam mudi, bolj natančno 6 minut čez 8 je, mogoče tudi 6 minut zamujate, ne vem. A vi veste, da je danes 11. maj in danes se praznuje dan, ko lahko poješ vse, kar ti paše in to brez slabe vesti in krivde. Dobr, ne? Lahko se zgovorimo, tako da danes lahko iz ere naročite v kar vse 4 menije. V prvem meniju danes v pizzeriji Era piščančje peruti na žaru in džuveč riž, v drugem boranja svinino, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez klobase. Mi smo veseli na Krki, da je nov teden, kar pomeni, da imate spet kar 5 možnosti, da dobite pico iz Ere. Kajti vsak dan od ponedeljka do petka lahko sodelujete in pošljete SMS s ključno besedo ERA in vašimi podatki na 031334433. V petek tak čas pa bodite samo pri telefonih in upajte, da žrebamo ravno vas in boste lahko vse nasitili za eno ERINO pico. Torej, pošljite ERA na 031334433, v petek pa podarimo kar 3.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Točno tako. Prihaja kviz Lepo je biti cvičkar in tist, ki bo prvi današnji cvičkar, bo zmagal v nagradni igri in bo prejel kar dve festivalski vstopnici za na festival Cvička, ki se odvija prihodnji konec tedna 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Na dogodku si bomo lahko ogledali vinogradniško povorko, pa degustirali vina, probali cvičkov golaž, si ogledali zbor 27. cvičkove princese, otroci bodo uživali v otroškem programu, odrasli pa zvečer za feštal, ko bodo igrali ansambl Simpatik, Petkova pumpa Gadi, Dolenskih pet, Saša Lendero in pa Čuki. Nekdo bo danes na Radiu Krka prejel dve festivalski vstopnici za na dogodek in pa to velja za večerni del, zraven pa še vsebuje degustacijske kupone za vino, se pravi dvakrat boste lahko degustirali vino na hramčkih, dobili pa boste tudi spominski kozarec, ki ga boste lahko vzeli ob odhodu domov in seveda torej, kot smo rekli, dostop do bogatega večernega glasbenega programa. Vstopnice drugače na Top Event Pikasi na vseh petrolih, no kdor pa si želi dve vstopnici za festival Cvička, pa more pravilno odgovoriti na današnje nagradno vprašanje, ki je čisto lahko. Kakšne barve je cviček? Mislim, da to pa čist vsak Dolenc ve, pa še širše. Torej, kakšne barve je cviček? Žrebamo že čez eno uro, vaš odgovor pa pošljite na 031-33-4433 in upajte, da bosta dve festivalski vstopnici vaši. Kakšne barve je cviček? 031-33-4433.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče

0: pripravki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
8: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Krki, Društvo Gorjanska konjenica, Združenje borcev za vrednote NOB Krško in občinska organizacija ZB NOB Kostanjevica na Krki. Zbrane je nagovoril predsednik Kostanjeviške občinske organizacije Jakob Gašpir, ki se je zauzel za medsebojno sodelovanje ob priznavanju zgodovine. Pravi, da prireditve kot je ta nikoli in nikdar niso namenjene podžiganju razdora med ljudmi, niso namenjene igranju s človeškimi čustvi, z odpiranjem ran, ravno nasprotno, namenjene so v prvi vrsti spominu, spoštovanju lastne zgodovine in to zgodovino našega naroda moramo spoštovati takšno, kakršna je, z vsemi lepimi in manj lepimi dejstvi, je povedal. V soboto se je dogajalo tudi na Trški gori, saj je bila spet v znamenju slaka in harmonike, pa tudi vina. Potekal je že 13. pohod po slakovi poti, posvečen spominu na legendarnega dolenskega virtuoza na frajtonarici Lojzeta Slaka. Okoli 2000 pohodnikov se je zbralo, dogodek je v organizaciji Društva vinogradnikov Trška gora Novo mesto tudi letos napovedal bližajoči se festival Cvička ter v Trškogorsko vinorodno okolje privabil številne obiskovalce. Na sobotno popoldne sta v soncu in prijetnih temperaturah na novomeške muzejske vrtove mnoge privabila moda in izmenjavanje oblačil. Trajnostni sejem je letos vnovič zaživel. Dogodek združuje trajnost, ponovno uporabo, ustvarjalnost in skupnostno povezanost. Vse to skozi triftanje, tako imenovano kupovanje oblačil iz druge roke, predelavo in izmenjavo oblačil. Sejem potrjuje, da se odnos do ponovne uporabe oblačil spreminja, ljudje postajajo vse bolj ozaveščeni o vplivu hitre mode, podirajo se tabuji o nošenju rabljenih oblačil, predvsem med mlajšimi generacijami. Oblačila iz druge roke niso več znak pomankanja, temveč način osebnega izražanja, iskanja unikatnih kosov in odgovornega življenjskega sloga.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Pri Rdeči hiši na Gorjancih so sobotno slovesnostjo počastili spomin na prvo srečanje gorjanskih in žumberških partizanov sredi maja 1942. Prireditev so pripravili občina Kostanjevice

0: Kao ti na Radio Krka, 8:30 je že. Dobro jutro. Trenutne temperature v naših koncih tam od 14 do 16 stopinj Celzija. Oblačno imamo po večini, no nekaj jasnine bo tudi še videti, drugače pa proti zahodu in osrednjem delu Slovenije pa še več oblačnosti in tudi padavine, ki se bodo čez dan širile tudi proti našemu koncu. Najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe, jutri pa najnižje jutranje temperature od 6 do 11 stopinj, jutri zjutraj in dopoldne pa se bodo spet razširile nad vso Slovenijo. Tudi občutno se bo ohladilo, no popoldne pa več sonca, najvišje dnevne temperature do 16 stopinj Celzija. V sredo delno jasno s povečano oblačnostjo, v četrtek pa začnemo sončno, popoldne pa vse več oblačnosti in uganite. Proti večeru spet padavine. Poglejmo še na ceste. Še vedno ostaja zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod do predora Mali vrh v smeri Ljubljane. Zamuda okoli 10 minut. Srečno in strpno vam želim, če bo kje še kakšna ovira na cesti. Radar morda, kontrola, zastoj. Povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral v petek steči predobravnavni narok za Samiraja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Sodnik Peter Žnidršič je narok preložil na 26. maj, ker se je Šilič iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju, ki mu grozi od 3 do 15 let zapora, s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Obe strani imata zdaj čas za dogovor, je povedal sodnik, za katerega je tožilka zahtevala izločitev iz postopka, čež da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča zahtevo zavrnila. Šiliča so sicer na novomeško sodišče vklenjenega v spremstvu pravosodnih policistov pripeljali iz ljubljanskega pripora. Njegov odvetnik Dušan Medved pa podrobnejših izjav medijem ni dejal. Medtem je tožilka Nada Črnugelj povedala, da postopek za sprva osumljenega in sredi decembra iz pripora izpuščenega Sabrijana Jurkoviča še ni končan, bodo pa o njem odločali v kratkem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Goriva v torek po napovedih cenejša. Varno in pravično delovno okolje za medicinske sestre. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Vijano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Lepo zdrav vsem za volane. Zastoje imamo v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste, tako bo kar še nekaj časa, tako da se privadite na vaš vsak dan. Imamo še en zastoj na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh do predora Debeli hrib v smeri Ljubljane, zamuda manj kot 5 minut in pa javili ste še za radar v Podgori pri Straži. Srečno, varno in po predpisih, če bo kje še kakšno ovira, nam to povejte. Na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dober dan. Ponedeljek je tukaj, 11. maj je to. Upam, da ste dobre volje, da je ponedeljek prijazen do vas. Če ne, pa kar predlagam, da stvar vzamete v svoje roke, pa si ga sami polepšate. Saj, takoj po naslednji skladbi na Radiu Krka razveselimo prvega, ki bo prejel dve brezplačni festivalski vstopnici za festival Cvička 2026. Če ste nagradno vprašanje zamudili, vam ga še enkrat povem. Kakšne barve je cviček? Vaš odgovor lahko še hitro pošljete na 031 33 44 33.

0: You win again je tole na Radiu Krka. 8 jih je čez 9 in naj vam povem, da se ta teden na Radiu Krka igramo eno fajn igrco.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Je res in v našo igro smo povabili samo najpametnejše dolence, posavce in belokrance in eden izmed njih je tudi Aleš. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, živjo.
0: Živjo, kako ste?
2: V redu.
0: V redu, iz katerega konca?
2: Martinja vas pri Šentlovrencu.
0: Ok. Povejte mi, če se imate za takšnega pametnega, ko se gre v zvezi s cvičkom.
2: Niti ne. Ampak vem, ker sem sam prideloval cvička tudi, zato vem, kakšen mora biti.
0: Dobro, pol zame ste siguran pameten, če ga znate sami narediti. Pohvalno. Aleš, prihodnji teden prihaja festival cvička. Česa se najbolj veselite? Kakšne degustacije, vin, golažjade ali bolj večernega programa?
2: To prvo duje.
0: Vse? Pa ja, boste kar cel dan tam.
2: Golažjada pa kakšna degustacija, ja, da še kaj probaš.
0: Če ima kjer boljšega kaj vi, ne?
2: Tako.
0: Aleš, prišla sva do trenutka, ko morava odigrati še kviz, lepo je biti cvičkar. In današnje nagradno vprašanje se glasi, kakšne barve je cviček?
2: Cviček mora biti pa rupinosto rdeče.
0: Poklon, iskrene čestitke, odgovor je pravilen, boljš ne bi mogel povedati. In dobili ste dve festivalski vstopnici za festival cvička v Novem mestu.
2: Hvala lepa.
0: Hvala vam. Evo, to je vštet vhod na večerni program, pa dva bona za degustacijo vin imate na hramčkih. Ob odhodu boste prejeli pa še spominski kozarec. A bo dober?
2: Odlično, odlično.
0: Odlično. Aleš, uživajte v pokušnji vin, pa koga fajn sabo vzemte, a ne de?
2: Bom sigurno, sam nam šel.
0: Odlično, super ste splanirali. Aleš, ostanite še malo na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa počakajte na jutri, saj prihaja seveda spet kviz, lepo je biti cvičkar z novim vprašanjem, ki vam ga bo zastavil Jure Zupančič.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 11. maja goduje redovni brat sveti Ignaci Lakonski. Današnji godovnik je znan kot zavetnik bodočih mater. Godujejo pa imena Ignaci, Ignac, Igo, Nace, Ignacija. Ignaci se je rodil leta 1701 v Lakonju na Sardiniji. Kot otrok je pasel stričevo in očetovo živino. Pri 18 letih je hudo zbolel in se zaobljubil, da bo odšel samostan, če ozdravi. Po 2 letih je ozdravel, vendar ga je na zaobljubo spomnil šele padec konja. Vstopil je v kapucinski samostan v glavnem mestu Sardinije, Kaljari. Od leta 1736 je 45 let pobiral biro za svoj red. Imel je dar prerokovanja, pripisujejo pa mu tudi čudežne ozdravitve. Umrl je star 80 let. V kapucinskem samostanu je portret, ki ga je narisal Francesco Massa, še za časa Ignacijevega življenja. 21. oktobra 1951 je Ignacija papež Pi XII razglasil za svetnika. Danes 11. maja goduje redovni brat sveti Ignaci Lakonski.
0: Krkin godovnik.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Šparati je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Skupina kulinaričnih navdušencev že leta obiskuje slovenske gostilne in jih razvršča v lestvice priporočil. Svoje ugotovitve objavljajo na spletni strani Miha First, lestvice, objavljene tudi v časopisu Dnevnik, pa so celo nekakšni kulinarični vodiči, saj združujejo strokovne ocene in vtise iz restauracij s poudarkom na pristni gastronomiji. Ekipa pride na obisk nenapovedano, kot gostje, račun plačajo in kasneje podajo mnenje. Je bila v naših koncih kot splošno ena najboljših gostiln, ocenjena gostilna Repovž, ki navdušuje tudi mednarodne ocenjevalce. Tokrat pa so ocenjevali slovenske restauracije z morsko hrano. Na izjemnem petem mestu je gostilna Pod Smrekco s Potoka pri Straži, ki ima celo eno najbolj svežih ponudb morskih jedi pri nas. Sestavine pripeljajo brez posrednikov direktno iz Jadranskega morja, cene pa so bistveno nižje kot v drugih restauracijah s podobno ponudbo. Med desetimi na lestvici Mihe Fir so ob Dolenski Pod Smrekco le še tri, ki niso ob morju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Japonci z nagradami za prijavitelje dela na črno. Na zasedanju zunanjih ministrov EU možen dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v La Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
9: Belokranci, Dolenjci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo tu vsi, ker je najbolj zame.
10: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
11: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
12: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
13: Poslušate Radio Krka.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremljal

0: Ampak tu pa še ne vse. V Novmest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival cvička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.

0: Med nami.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. Z vami sem Anja Urek. Lani smo v Novem mestu obeležili 160 let od ustanovitve Narodne čitalnice. Ustanove, ki je v 19. stoletju pomembno zaznamovala kulturno, narodno in družabno življenje mesta. Prav v čitalnicah se je v tistem času krepila slovenska beseda, brala slovenska literatura in utrjevala zavest o pomenu slovenskega jezika in kulture.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Narodna čitalnica v Novem mestu je bila kot društvo ustanovljena 23. oktobra leta 1865 na pobudo narodnozavednih meščanov in kulturnikov. V drugi polovici 19. stoletja so čitalnice nastajale po številnih slovenskih mestih. Njihov glavni namen pa je bil uveljavljanje slovenskega jezika v javnem in družbenem življenju ter širjenje izobraževanja in kulture. V času, ko je bil javni prostor še pogosto zaznamovan z nemškim jezikom, so čitalnice predstavljale pomemben prostor, kjer so lahko ljudje brali slovenske časopise, literaturo in razpravljali v kulturnih ter družbenih vprašanjih. Tudi novomeška čitalnica je kmalo postala pomembno središče družbenega in kulturnega življenja mesta. Njeni člani so imeli na voljo časopise in knjige v različnih jezikih, čitalnica pa skrbela tudi za razvoj lastne knjižnice. Sprva je delovala v zasebnih hišah v mestu, kjer so se člani redno srečevali v branju, pogovorih in različnih kulturnih dejavnostih.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Narodna čitalnica v Novem mestu pa ni bila le prostor branja in izobraževanja, temveč tudi živahno kulturno središče mesta. V njej so prirejali številne kulturne in družabne dogodke, gledališke predstave, predavanja, literarne večere ter različne zabave s plesom. Med najbolj znanimi prireditvami so bile maškarade in tradicionalne vodnikove svečanosti, posvečene pesniku Valentinu Vodniku. Takšne prireditve so pomembno prispevale k razvoju kulturnega življenja v mestu in so hkrati utrjevale slovenski jezik ter narodno zavest. Pomembno vlogo je imela tudi čitalniška knjižnica. Njena zbirka knjig je iz leta v leto rasla, čitalnica pa je postopoma postala tudi začetek javnega knjižničarstva v Novem mestu. Leta 1907 je čitalnica odprla javno knjižnico, ki je bila proti plačilu dostopna vsem prebivalcem mesta, ne le njenim članom. S tem je pomembno prispevala k širjenju bralne kulture in izobraževanja v mestu.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Pomemben mejnik v delovanju novomeške čitalnice pa je bila gradnja Narodnega doma, ki je bil dokončan leta 1885. Stavba je imela velik simbolni pomen, saj je bil prav novomeški Narodni dom prvi Narodni dom na Slovenskem. Postal je pomembno središče slovenskega kulturnega in družabnega življenja v mestu. V prtličju te stavbe je svoje prostore dobila tudi Narodna čitalnica. Tam so se nadaljevala srečanje članov, kulturne prireditve, predavanja in družabni dogodki. Narodni dom pa ni le služil le čitalnici. Svoje prostore je ponujal tudi drugim društvom, ki so takrat delovala v Novem mestu, zato je postal pomembno stičišče kulturnega in društvenega življenja v mestu.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Narodna čitalnica v Novem mestu je delovala 60 let vse do leta 1925. V tem času je pomembno prispevala k razvoju kulturnega življenja mesta, k širjenju slovenskega jezika ter k začetkom javnega knjižničarstva v Novem mestu. Danes se njenega pomena spominjamo kot pomembnega dela kulturne zgodovine mesta in širšega dolenjskega prostora. Hvala, ker ste bili z nami. Tudi prihodnjič bomo v oddaji med nami odkrivali zgodbe, ki povezuje ljudi, prostor in dediščino naše regije. Z vami bom Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeška podružnica Društva Šola zdravja organizira prvo regijsko srečanje skupin Dolenjske in Bele krajine. To bo na novomeškem glavnem trgu ta petek, na predvečer 12. rojstnega dneva ustanovitve prve skupine Šole zdravja Portoval v Novem mestu. V sklopu novomeške podružnice tako imenovani oranžovci delujejo že na 15 lokacijah. Po številu članov, teh je okoli 330, so ena večjih in bolje organiziranih podružnic v državi. Jutranja telovadba je v širšem okolju vse bolj množična in prepoznavna, akcija Tisoč gibov pa vse bolj priljubljena. Cilj Šole zdravja je predvsem preventivno prispevati k zdravju generacije tretjega življenjskega obdobja. Ob koncu pa še k krvodajalstvu. Marija Zalokar z Brezovice pri Šmarjeških Toplicah je v novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost že 120-tič darovala kri. Krvodajalka je postala leta 1979, za to plemenito dejanje pa je navdušila tudi svojo hčerko.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Na zasedanju zunanjih ministrov EU možen dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno z zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mažar pa je napovedal drugačno politiko. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo 8,1% podjetij, je danes objavil Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%, s tem pa najvišji doslej. Gospodarsko stanje ostaja napeto, je analizo pospremil Klaus Vollrabe iz IFA. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v La Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolinsko srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 11. maja leta 330 med posvetitvijo mesta se Bizanc preimenuje v Konstantinopel, to je seveda danes Istanbul. Leta 1189 pa Friderik I. Barbarosa se odpravi na tretjo križarsko vojno. Minnesota postane 32. zvezna država Združenih držav na današnji dan 1858. Dve leti kasneje pa Giuseppe Garibaldi se izkrca v Genovi. V Trstu so ustanovljene prve fašistične formacije leta 1920, no in te fašistične formacije se znašajo nad Slovenci. Leta 1941 Rudolf Hess prebegne na Škotsko, leta 1942 pa ameriške sile na Mindnau kapitulirajo. 1943 se je pisalo, ko se s kapitulacijo nemške in italijanske vojske pri tunizijskem rtu Bonu končajo boji v Severni Afriki. Leta 1945 se pri Boravljah domobranci še zadnjič spopadajo s partizani. Skok v leto 1949, Izrael je sprejet v OZN, Siam pa se preimenuje v Tajsko. 1974. leta se je zgodil potres, ki je stresel kitajsko mesto Sichuan in zahteval več kot 20 tisoč žrtev. Z Marsa bi bil viden prehod Zemlje mimo Sonca leta 84. Na današnji dan leta 1997 pa super računalnik Deep Blue premaga v šahu Garija Kasparova. Če bi danes praznovali rojstni dan ali pa če ga praznujete, praznujete v dobri družbi. Leta 1953 se je rodil srbski glasbenik Đorđe Balašević, no leta 1981 pa se je od nas poslovil, kako, res bi rada zapela, pa ne vem, če mi bo šlo, ampak gre nekako v smislu No Woman, No Cry, ne, poznamo, Bob Marley, jamajški pevec regija in zelo dober glasbenik, se je torej poslovil leta 1981. In takole v najboljšem ritmu v regi muziki se s časovno kapsulo vračamo v leto 2022. Zapišimo današnji 11. maj v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Gorec, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
7: V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
8: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rok Defektom. Se vidimo!

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Slovenska vojska bo svoj dan obeležila s celodnevnim dogajanjem v Novem mestu. To soboto bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik.
2: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja dneva Slovenske vojske v lokalnem okolju. Že pred nekaj leti se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru. Lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru, letos pa na vrsti Dolenjska.
1: Na glavnem trgu in na Kandijskem mostu v Novem mestu bodo to soboto vse do 17 različne statistične in dinamične predstavitve. Za obiskovalce bo zanimiva vaja na reki Krki, ki bo vključevala prelet zračnih plovil Slovenske vojske. Ta bo ob 11, 13 in 15. Ob 13. si jo bo ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Zvečer bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti, kot so Murphy Tokac, Nuša Derenda Nejša in Irena Jevoah Tiran.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: dirka ob eni.
1: Nova telovadnica v Velikem Gabru, korak bližje gradnji. Začela so se večmesečna dela na Dolenjski avtocesti. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranske predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno uname. Iranski predsednik pa je na omrežju X objavil, da se ne bodo uklonili in pogajanja ne pomenijo vdaje. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Kolesarje medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V občini Trebnje bodo kmalo začeli zgradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gabar. Občina je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter pridobila dodatnih 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja za projekt, vreden približno 5,7 milijona evrov. Nova telovadnica bo nadomestila obstoječo, ki je za potrebe šole premajhna. V njej bodo velika športna dvorana, manjša vadbena dvorana, shrambe, kabineti ter tribune za okoli 550 obiskovalcev. Dvorano bo mogoče uporabljati tudi za kulturne prireditve. Telovadnico bodo poleg učencev v popoldanskem času lahko uporabljala tudi lokalna društva in rekreativci. Občina je sicer za isti projekt lani na drugem razpisu že pridobila dobrih 557 tisoč evrov. Gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek projekta pa načrtujejo v drugi polovici leta 2027. Začela so se načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajenem odseku Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2 plus 2. To pomeni, da bo promet v obeh smerih potekal po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu, nato pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po dveh zoženih pasovih. V sklopu obnove bo prenovljen tudi priključek Ivančna Gorica, ki bo večinoma ostal odprt. O krajših popolnih zaporah posameznih krakov pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko v tem tednu pričakujemo na Dolenjskem, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal ukrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča je na cesti Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni. Obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radarska kontrola je v Podgorju ob Sevnični na cesti Sevnica-Planina. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Melokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci, a smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
3: Poslušam Radio Krka, ker jih je

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Slovenijo jutri čaka izrazita ohladitev. V Svobodi, SD, Levici in Vesni za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Začenja se preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. In za konec, s križarke evakuirana potnika iz ZDA in Francije pozitivna na hantavirus.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev. Ob prehodu hladne fronte bodo po državi plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov, temperature bodo občutno nižje, v sredo zjutraj je možna tudi slana. Danes bo še nestanovitno, predvsem na zahodu plohe in nevihte, drugoče nekaj sonca. Pihal bo jugozahodni veter, temperature do 23. Zvečer in po noči bodo še plohe, nato se bo umirilo. Četrtek bo delno sončen, konec tedna pa bo spet nekaj dežja. Ob tem na Arsu opozarjajo na hitro naraščanje hudourniških vodotokov, vpliv ledenih mož pa bo po ljudskem izročilu zaznamoval začetek tedna. Vreme se bo proti sredini tedna postopno umirjalo, največ padavin pa bo v zahodni in severni Sloveniji.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Ta je sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teles. V Svobodi menijo, da so glede na volilni rezultat dobili premalo predsedniških mest. V NSI, SLS in Fokus pa preveč. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, skupno 8. Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojček okoli NSI 4, SD pa 2. Ostale poslanske skupine si obetajo po eno predsedniško mesto.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebno pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpirajo z desno roko, tako da bodo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način bodo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni. Hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Uporabljajo naj čelado. V prometnih nesrečah je lani umrlo 8 kolesarjev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Po prihodu v domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka. Simptome je med repatriacijskim letom v Pariz razvila ena od petih francoskih potnikov. Francozinja se je v nedeljo zvečer začela počutiti slabo in je bila pozitivna na testu. Danes naj bi odletelo tudi letalo za Avstralijo. Avstralska vlada je sporočila, da bo 6 potnikov, od katerih nihče ne kaže simptomov, ob vrnitvi za najmanj 3 tedne namestila v namenski objekt za karanteno severno od Pertha. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih. 3 so našli v Kolpi, enega pa v reki Mrežnici. Po ugotovitvah policijske uprave Karlovac gre za trupla neznanih moških. Prvo truplo so policisti našli po obvestilu občana pri naselju Sračak, 2 trupli pri kraju Gornje Prilišče, zvečer pa še eno v reki Mrežnici pri kraju Gornji Zvečaj. Hrvaški policisti zdaj zbirajo obvestila o vzrokih smrti in identiteti umrlih. Domnevajo, da gre za migrante. Že v začetku maja so v hrvaškem kraju Donje Prilišče v bližini meje s Slovenijo našli 4 mrtve migrante, 2 pa so morali zaradi slabega zdravstvenega stanja oskrbeti v bolnišnici v Karlovcu. Skupino tujih državljanov, bilo naj bi jih več kot 30, naj bi v bližino meje pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, jih iz tovoril na to pa odpeljal. Po pripovedovanju 2 preživljenih velik so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Schmidt potrdil odhod z položaja visokega predstavnika. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in je napredek na poti proti evroatlantskim integracijam. Oblasti v BiH pa je pozval k izvedbi reform. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je ob poročanju o odhodu Schmidta med razlogi navajal pritiske ameriške administracije. Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa slovensko registrsko tablico, ki je močno presegel dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To je Radio Krka.
8: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoj v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
8: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popoldne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in ena lepa novica. Požar na Celjem na Zvodnem je pogašen. Velik poklon vsem ekipam, gasilcem, zaščiti, reševanju, vsem, ki ste se borili na zahtevnem terenu.
9: Res je, hvala iz srca za vso požrtvovalnost, pogum in tudi energijo, ki jo dajete za nas, takrat, ko je najtežje, ste vi tam.
8: Tako, in mi lahko samo rečemo hvala in kapo dol.
9: In en velik objem vsem gasilcem.
0: Vedno v ritmu

0: Z Haitija, zato so si rekli Fugees, kuli me za bende, v resnici pa kar močno zgodbo v ozadju, Killing Me Softly, v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez drugo in ne veš, kaj mi je pri hribih najbolj všeč.
1: Da te tvoja prisilje, da greš.
0: No ja, no, da gor ljudje ful hitreje postanemo prijatelji.
1: A, to pa res.
0: Nekdo ti ponud požirk vode, drug te slika, tretji ti reče, te, ajde, še malo pa si gor, še malo zdrž.
1: Motivacija.
0: In poj kar nekrat skupaj pojemo refreno, da od manjca špik.
2: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, Laško, gremo v hribe je nazaj in to soboto v 9:30 dopoldan začnemo novo sezono na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico.
0: Yes.
1: Tako da nas čaka sproščena hribovska zabava, dobra družba, domača kulinarika in seveda ogromno lepih trenutkov.
0: Oh, ja.
1: Na odru pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseljaki in letošnjo sezono tudi himna, ki jo bo zapel Domen Kljun.
0: Tako in hitro še skoči na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, ker tam vas čaka že prvi video za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljun ima danes zabaven izziv, vi pa samo všečkate ali pa komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško.
1: In se vidimo v soboto.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V ritmu pozitive.
6: V življenju mnogo lepih je stvari.

0: Točno ve, kako zapihati na dušo. Mira Rudan in Design vedno v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, danes pa tudi sladkih 27 let praznuje pevka in igralka Sabrina Carpenter.
0: Ajde, da poskusim še tukaj. Sabrina, happy birthday, vse najboljše. Upam, da zdaj boš pa to slišala, ker na mojih 12 voščil na Instagramu ni nič odgovorila.
1: Dejansko ne bi bil prvi, ki bi mu odpisala, tako da upanje umre zadnje.
0: Ja, ni to lepo.
1: Ustraje.

0: In vse najboljše, Sabrina, to še Projs, ki pa v naslednjih minutah dvigne vzdušje na še višji nivo. Tommy Kitten slišimo prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na Harvey.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Črnomelj 23, Lenart in Ptuj 22, Mislinja, Celje, Šoštanj 16, Žužemberk in Žalec pa 15 stopinj. Danes lahko že okusimo priprave na tri ledene može in zofko, po noči sledijo plohe in nevihte, jutri pa bo deževna vsa Slovenija. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, popovden pa se bo sicer začelo jasniti, ampak temperature ne bodo šle čez 13 stopinj. Jutri torej punce skrijemo popek in zaščitimo ledvice, ta teden bomo na suhem najverjetneje v sredo in nedeljo, ostale dni pa bo oblačno z možnostjo ploh. Tako da idealno za počitek in romantiko.

0: To je Radio Krka.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. O radarjih trenutno ne duha, ne sluha, če jih kje opazite, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: na kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Minuti sta čez pol tretje v našem ritmu in če bo šlo po napovedih, bomo od jutri, torej od torka, malo lažje zadihali na pumpi. Gorivo naj bi se pocenilo, bencin za okoli 8 centov, dizel za 5 do 8 centov na liter.
4: Ja, kar pomeni nekje okoli 1,60 € za bencin.
3: Ja.
4: Vsak cent šteje.
3: Dejansko. In ker pri nas je vedno isto, ne, ko gre gor za 2 centa je drama, ko pade pa točno veš, da si lahko še kavo kupiš ob tankanju.
4: Malo po malo in se pozna. Zdaj pa sploh, ko je čas za kak izlet čez vikend in spontano obisk obale.
3: Itak. No lej, vsaj na pumpi ne bo občutek, da smo ravno kupili manjši apartman na morju.

0: Pridih 80-ih Bonijem in vedno užitek v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut, 15 pravzaprav je do tretje. Nuša, Luka in Rok pa smo vaša družba.
1: Ja, in res grem rada v hribe, ker razgled je božanski. In realno po 3 kilometrih sendvič iz nahrbtnika dobil okus restauracije z Michelingo.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: O, ja, v soboto gremo skupaj na Grmado na Mali gori. Laško gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo. Tam ni važno, kdo si, vsi smo sam ljudje dobre volje. V gojzerih pa z nasmehom na obrazu.
1: Ja, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Medral Gams iz oddaje Potep z Lejo, zagotovo jo že poznate. In ja, letos je Alpina izdelala celo poseben gojzer, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive pa vas čaka že današnji video zlatorogovega ruzaka z domnom kljunom. En komentar ali like pa ste lahko že danes med nadgrajenci.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi domen kljun.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se pred tretjo pa v ritmu pozitive še več vrhunske glasbe.
1: Jaz se ga.

0: Čez nekaj sekund pa fantastična Nina Badrič, prav tako pa Luis Capaldi, prav tako. Skratka, glasbena ekstaza v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund. Yes.
1: Radio Krka. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
8: Šparej,
9: ne zapravljaj, investiraj,
7: pa ne tja.
8: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halu Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Ste izgubili ključe?
13: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
12: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
13: Podjetje Krpan.
14: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
15: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri supernovi Novo mesto. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
14: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
16: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
17: Radio Krka.
18: Največ Dolenjske.
19: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se, se igrali.
18: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Hrvaški minister pozval k znižanju cen v turizmu za petino. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizacije razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj začel kampanjo za predsedniške volitve v Franciji prihodnje leto. Predstavil je glavne cilje, med katerimi so zmanjšanje birokracije, pokojninska reforma in boj proti kriminalu. Glede na ankete ima Philippe največ možnosti, da na volitvah premaga kandidata skrajne desnice. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo parlamenta vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegij predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je dejal, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volivnih zadev. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno. Zabrde vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arjevaz in Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola poročate je malo pred Orehovico v smeri Izlak. Strpno in previdno želimo po poti in ne hitet, predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole še kje, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Tudi v Celju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ta vikend Stožice.
7: Oh my God.
5: Polne dvakrat. Oh my God, 14 tisoč ljudi in en tip, ki ima komaj 2 avtorski pesmi. Pa naredi atmosfero, kot da je svetovna turneja. Res iskrene čestitke, Jakov Jozinović.
8: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna.
7: Najboljša je res ta iskrenost, emocije in solze na odru, to ljudje začutimo.
5: Absolutno, in potem še moment, ko se na odru pojavi Bojan Cvetičanin in Stožice eksplodirajo. Mi bomo celo noč
7: plesali. Ja, to je povezovanje, energija, to je čarovnija.
5: To je čarovnija, to je to, ko se združita dva velikana glasbene scene in ustvarita čarovnijo. Bojan, Joker Out, pa tudi Jakov, malo vsi so cari, vsi smo cari, vsi smo sploh, kadar smo v ritmu pozitive. Yes. Vedno
0: v ritmu pozitive.

0: Danilo Kozijančič, vedno pa še v ritmu. Pozitivne, skoraj 15. čez tretje, Luka Nuša in Rok smo vaša družba. Od Portoroža pa vse do Hribovja in po mojema hribi. Ravno zato je na posebno foro. Gar ljudje preprosto manj gledamo v telefone in veliko bolj drug od drugega.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Zato pa imamo tako radi Laško, gremo v hribe. To niso samo pohodi, ne? To so dnevi, ko nastajajo novi spomini, nova prijateljstva in tista prava poletna energija.
0: Točno to, že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori. Z nami Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki in pa Domen Klun. Pa še nekaj, letos lahko zbirate žige za naziv ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026. 12 jih potrebujete in ja, zadnji obvezni vas čaka v Planici.
3: Ok, vse vemo, zdaj pa hitro na Facebook ali Instagramu Ritmo Pozitive, ker Domen Kljun danes odpira Zlatorogov Ruzak. In samo všečkate video ali zapišete komentar in že ste v žrebu za darilni paket Laško in rukzak z majico in vsemi podpisi.
0: Z vsem. Ja.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

ena največjih slow dance klasik vseh časov, Nazareth in Love Hurts iz leta 77, v ritmu pozitive. Točno 20 jih je čez tretjem času.

0: radio v avtu, pa človek kar malo pozab, da ga doma čakajo računi, pa pralni stroj, pa tista ena rastlina, ki jo zalivamo, sam še kadar vidimo, da se je že skor posušila. No?
1: Radio še vedno ima to moč, da ene ljudi spravi skupaj,
0: ampak
1: druge pa recimo na varnostno razdaljo.
0: Ja, sploh kot tisti en sosed po treh pijačah začne pet na pikniku, veš, pa cela terasa gotovi, da nima niti ritma, niti glasu, še manj pa neke empatije za vse ostale sodelujoče. Ampak ok, če že moramo trpeti sosedu v karaoke, naj bodo vsaj v našem ritmu. Boris Novković z nami v nadaljevanju, pa What is Love in Nelly Furtado slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Albijano, Kozinca, Slapšaka, Hubo in Freliha, ki bodo poskrbeli za izbrano vinsko izkušnjo. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterclass dolenskih penin, kjer boste lahko spoznali pet izjemnih penin in njihove zgodbe. Že od 12. ure dalje bodo na voljo tudi električni supi za vse, ki želite doživetje ob Krki začeti nekoliko bolj aktivno in sproščeno. Večer bo ob 19. uri sklenil akustični koncert Borta Rosa in Anje Pavlin, ki bosta poskrbela za prijeten glasbeni zaključek dneva. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540. Se vidimo!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Pavlin Inženiring.
6: Pavlin-inženiring.si.
5: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
8: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
9: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško je zaključila delno obnovo kapucinskega samostana, v okviru katerega so temeljito prenovili streho in mansardne prostore. S tem občina zagotavlja ohranjanje samostana, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra.
2: Največ Dolinske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Metlika in Prebold 21 stopinj, Šmarje, Prijelšak, Markovci, Velenje in Pragersko 20, Mislinja 18, Krško pa 16. Nebo danes ne skriva, da pripravlja spremembo razpoloženja, tako da može, ledeni možje že trkajo in po noči prihajajo plohe, nevihte, ki bodo na hitro zalile ulice, strehe in tudi polja in iskreno, zemlji to manjka. In jutri bo tudi oblačno in deževno zjutraj med 8 in 13 stopinj bo in čeprav se bo čez dan zjasnilo, ves teden ostaja bolj oblačen, občasno deževen s kratkimi trenutki svetlobe. Največ suhe sreče pa bo v sredo in nedeljo, ostali dnevi pa tako, idealni za kak dober film.
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na Štajerski avtocesti od Zadobrve proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri so zastoji, ki segajo vse do Mariborske v Celju, zato če lahko greste po drugi poti, priporočamo kakšen obvoz. Radarska kontrola pa še vedno poroča, da je malo pred Orehovico stojijo in merijo v smeri iz Lak. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Dobrih 20 manjka do četrte v ritmu pozitive in ena hitra je sveta zabave. Angleška pevka albanskih korenin Dua Lipa. Toži tehnološko podjetje Samsung za kar 15 milijonov dolarjev.
4: Kaj?
3: Ja, na škatlah za televizorje so brez dovoljenja uporabili njeno fotografijo.
4: Oh, moj bog.
3: In na račun te fotke prodali ogromno televizorjev.
4: Oh, moj bog.
3: Ja.
4: A čakaj, to pomeni, da danes dejansko televizore ne kupuješ več zaradi slike, ampak zaradi slike na škatli.
3: Ja, nekako tako je.
4: To mogoče nošal, poslovna ideja, če da je tebe gor na škatlo televizorja, rečejo, kuk je ta TV, 700 evrov, kupa brez nuše.

0: vedno je znal z besedami legendarni Lionel Richie. In hello iz leta 84, kot lepo zdrav. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, jaz že sanjarim, da sem že tam. Ne? In najboljši občutek je, ko prideš na vrh malo utrujen, potem pa zagledaš oder, glasbo, nasmejane ljudi in hladno, laško, 0-0.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Oja, Laško gremo v hribe, se vrača v soboto ob 9.30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas pa prava hribovska fešta z Manco Špik, Markem Vozljem in Veseljaki.
1: A, pa še legendarni Alfi Nipič bo znali.
0: Ulala! Prava žurka bo gor na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Pa še to, ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka domen kljun zabavnim izzivom. Vi samo všečkate ali komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško, ker ja, letos gremo v hribe skupaj. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi domen kljun.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Za še bolj vlažno in vroče vzdušje v našem ritmu pa bodo pa še pred četrto poskrbeli Inner Circle.

0: vedno užite, ko smo skupaj, a la la la la long, prihaja v nadaljevanju, pa Super Trooper še pred tem. Popolno vzdušje prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Bleska Vigrad, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
9: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje v obliki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
14: Hej, sokole!
15: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
16: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
18: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
19: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
20: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. Zadnjim letom na Nizozemsko konec evakuacije ladje s hantavirusom. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločal v okviru mandatno-volivnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadila na španskem otoku Tenerife, bo danes letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo, je sporočila španska ministrica za zdravje. S tem se bo evakuacija z ladje Hondius zaključila. Gospodarska zbornica Slovenije se zavzema, da so vsi zakoni javnofinančno vzdržni. Ocene učinka predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije pa so različne, je danes dejal glavni analitik pri zbornici Bojan Ivanc. V gospodarski zbornici po njegovih besedah verjamejo, da ta zakon ne bo poslabšal bonitete države ali skrčil javnih financ, denimo z področja zdravstva ali šolstva. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno na domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo na ceste.
11: Prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, previdno tam, zaprt pa je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Manencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Če jih opazite še, kje sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju 5 minut čez četrta. Daniel najlepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno rok reže.
10: Oje!
11: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je svetovni dan ega, torej praznik, ki ga praznujemo vsi po malem, če si priznamo ali pa ne.
10: Točno to, če poznate koga, ki mu ego ne da miru, voščite mu, če si upate. Ali pa nas pokličite in povejte, kako si ti kdaj stopil čez svoj ego, čez svoj prag.

0: 90-te in fantje, ki znajo vrhunsko plesati in prosijo, ne igraj se z mojim srcem. Backstreet Boys je v ritmu pozitive. Malo sanjamo njih, malo pa že v tistem občutku, ko si na pohodu super družbo in potem nekdo iz Ruzaka potegne domače piškote.
1: Gremo v ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Ali pa Laško 0-0.
0: Ja.
3: Res je dober občutek, ko se na klopci smejiš ljudem, ki si jih spoznal ravno pred 5 minutami. In ko gotoviš, da si po dolgem času spet malce odklopil glavo, Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali Gori. Nad Ribnico od 9:30 naprej nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost, ko si ljudje pomagamo, pa si rečemo, dej, ajde, pričeti zraven.
0: Tako,
3: pridi,
0: še malo pa bo. In na odru bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki in vsi ljudje v ritmu pozitive, seveda. Z nami pa tudi Domen Kljun, ki letos poje himno Laško gremo v hribe.
3: Točno to. Zdaj pa akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Domna Kljuna. Osvojite pa lahko Zlatorogo v Ruzak oziroma darilni paket Laško.
0: Tako, samo eno komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To sobota pa torej Grmada na Mali Gori na Dribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
1: Yes.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: ritmu pozitivu dobrih 15, češ četrta in fantastičen zan, srčič, ki vidno poskrbi, da po pesem ne šepeta, ampak da gori. Gorijo pa tudi tuje naslovnice, a? Nuša, družinska drama se odvija, praviš.
1: Ja, si predstavljaš, da si star 49 let.
0: Ja, me že boli v križu.
1: In vse življenje prejmaš več tisoč evrov mesečne rente od svoje mame, ki je slavna in bogata, okay, mimo grede.
0: Tega si ne morem predstavljati, okay.
1: Ampak potem pa se lepega dne to konča in se znajdeš v finančni stiski.
0: Ne,
1: ja.
0: To se je naredil.
1: In ta bogata mama je šer. Ja, njen 49-letni sin Elijah Blue Elman pa je v intervjuju priznal, da je razočaran, ker mu mama ne pošilja več toliko denarja.
0: Ja, bogi, revček, no. In ja, kaj pravi šer na to, mama?
1: Za medije nič, ampak mislim, da mu bo svoje povedala na štiri oči. Jaz bi mu že, se veš, kako je pri nas. Copat pa.
0: Ja, gotovo sladkim življenje, torej za sina pevka šer. Mi pa nadaljujemo sladkorči v glasbeni obliki. Sugar.

0: Šuga prihaja v nadaljevanju, pa še nekaj prav tako sladkega, ampak bolj zdravega. Crvena jabolka bo z nami v nadaljevanju. Sladka glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Spopasje. Supernova.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Radio Krka.
1: Največ dolinske na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja letos namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje s sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Razpis je odprt do konca septembra.
2: Največ do leta.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 19 stopinj, Šentjur in Celje 18, Krško prav tako 18, Laško tudi in Trbovlje 17, pa Velenje 17. Skratka, ledeni možje so pred vrati, narava to očitno ve. Danes po noči štartajo plohe in nevihte in tudi jutri zjutraj bo oblačno in deževno. Zjutraj okoli 8 stopinj, čez dan pa kljub zjasnitvi ne bo šlo dlje kot tam do 13 stopinj. To je definitivno teden z malo manj sonca, več oblakov in precej dežja. No, v sredo in nedeljo bomo mogoče lahko pospravili dežnik, ampak iskreno, jaz ne bom tvegala. Z mano gre ta teden povsod, ker ziher je ziher.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoji so, poročate, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, potem na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji od Zadobrve proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na zahodni obvoznici pa od Brda proti Kosezam. Zastoji pa so tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami. Zastoji so v obe smeri. Policijska kontrola pa poročata je na Brnici pri Hrastniku. Če so policijska kontrola še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša skupaj tukaj, ker glasba nikoli ne počiva in tudi naš Borut Pahor očitno ne zna počivati. Pravi, da je letos prejel kar 22 vabil na maturantske plese.
4: In,
3: ja, pazi to. Kljub temu, da si je nedolgo nazaj ob kolesarski nesreči zlomil ključnico in lopatico, se je vseeno lepo oblekel in obiskal maturantski ples in znova razveselil vse mlade maturante.
4: Ma kakšna faca, ampak to je to, stari, to je moj človek. Jaz tudi, evo, enako kot Borut Pahor, jaz tudi ne bi zamudil udeležbe, pa če me povabijo, a veš, pa če bi bil ves polomen, mi je čisto sen, če bi se moral plaziti na ples, stari, pridem, jaz sem tam, tako da, da pregovor, kjer je volja, tam je pot, o, še kako drži.
3: Drži, ja, ne, ja, ko se gre za maturanski ples in ko se spomnim svojega, mislim, to je res spomin, ki ostane do konca življenja. Tako kot poje Whitney Houston, to je one moment in time. Uživajte maturantje.

0: Avgusta jo bomo vsi oboževalci lahko videli v živo, pride v Ljubljano, Natasha Bedingfield. Trenutno pa z nami v Ritmu pozitive, kjer se družimo Rok, Luka in Nuša. In mislim, da v resnici vsi iščemo ta občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno. In ravno zato obožujem dogodke, ko se vse to poklopi.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Laško gremo hribe, res nekaj posebnega, nekaj, kar res moramo doživeti vsi, ker je zares fantastično občutiti, da nekam pripadaš. Ja. To soboto se zato dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico in štartamo ob 9:30 zjutraj.
0: Tako, odličen koncert je pred nami, dobra hrana, sproščena družba, ogromno smeha, na odru pa fantastična Manca Špik, pa šarmanten Marko Vozel in vsi ljudje v Ritmu pozitive, tudi ansambl Veseljaki.
3: Točno, to na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, torej Facebook ali Instagram, pa že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljum vas danes čaka z izzivom, vi samo komentirate ali všečkate video, mogoče ravno vi osvojite darilni paket Laško.
0: Torej se vidimo to soboto na Grmadi na Dribnico, tam, kjer smo vsi malo bolj svoji.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljum.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Tako, zdaj pa še malo več odlične glasbe, da štartamo že danes malo bolj veselo. Zakaj bi čakali na soboto? Moramo se pripraviti. Boni M postreže v nadaljevanju, pa tudi Toni Cetinski s svojim hitom Umirem, pa Eros Ramazzotti še pred peto v našem fantastičnem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
5: Kvizka Vigrad, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno. Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051-645-794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
1: Hej, sokole!
7: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Radio Krka.
10: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlogu interventnega zakona se obeta podpora. Nepal izdal rekordnih skoraj 500 dovoljenj za vzpon na Mount Everest. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani. Britanski premier Keir Starmer, ki se po hudem porazu svojih laboristov na nedavnih lokalnih volitvah sooča z vse glasnejšimi odzivi po odstopu, je danes obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. V svojem govoru, ki je veljal za ključnega za njegove prihodnost, je zatrdil, da bo Združeno kraljestvo postavil v srce Evrope. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno domočna burja, občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
0: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Previdno zaprtje prehitevalne pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Brnici pri Hrastniku, če opazite prijatelje v modrem še kje, pa jih zatožite na 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu 5 čez 5.
4: Opa!
3: To so visoke vibracije ljubezni in smeha, to je ljubezen in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Jutri pa bo z nami tudi prvi ledeni mož Pankraci. Za njim potem v sredo pride Servaci, na to Bonifaci. Za na konec v petek za moj rojstni dan pa še postana Zofka.
3: Dobiš le podarilo, okej. No pa da vidimo, koliko bo kaj ledeno oziroma mokro ta teden. Oziroma, kaj to sploh pomeni? Zdaj, ker neke stare vraže pravijo, da mora biti hladno in mokro te dni, da je potem lepše poletje, ne? Ali kako gre to?
4: Jaz sem dejansko naredil raziskavo, tako da preverimo skupaj čez nekaj trenutkov.

0: Čista energija slovenske zabave. To je tisti trenutek, ko DJ ve, da plesišče nima več izhoda. Dej ruk na ritmu pozitive. 13 minut je čez peto, Luka, Rok in Nuša skupaj, zdaj pa nas bo ruknilo malo zmede iz neba. Ne?
1: Ja, prihaja najbolj zmeden vremenski praznik, trodnevni oziroma štiridnevni praznik v Sloveniji, ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci, potem pa še Sveta Zofija oziroma legendarna Postana Zofka. Kar je sicer, moram povedati, moj rojstni dan in jaz mislim, da sem edini človek v Sloveniji, ki bo že 27. leto za rojstni dan dobil isto darilo, dež.
0: Zagotovo nisi edin, dajte se javi, če ste ga zdaj slišali. Ampak ni tako, da to v bistvu ne pomeni nič dobrega, ne? Mislim, jaz sem vedno slišala, da če zofka zemljo poškropi, vreme poleti pridani. Torej, če pada dež, adijo poletje.
1: Ne, ravno tukaj je narobe, je tukaj zgrešeno. To je ta slovenska drama.
0: A veš, se mi je zdelo, da je to.
1: Dejansko, jaz sem moral to raziskati, ker me celo življenje me dejansko folk to laži za. Pa rokne se, kiri se, če ostana zofka, bo vsaj lepo poletje. In dejansko sem šel raziskati, originalni pregovor je: če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani.
0: Torej, polulana zofka je dobra stvar.
1: Ja,
0: zofka se mora biti polulana.
1: Ja, mora biti polulana, mora biti, ko pravijo. Če sred maja mal zalije naše vrtove, ja, ne bo zemlja imela vlago. Ne, brez vlage, veš, pa tudi ne gre. Ne? Ja. Poletje pa tudi ne bo potem sušno. Tako da, če pa že takrat vse suho, pa je pa, še veš, koruza joka, naši stari starši gledajo nebo, ko da iščejo Wi-Fi signal. Ja, veš, tam čakajo, da bo padel z neba.
0: Čekaj, zemljala, to pomeni, da je tebe vreme vseh teh 26 let v bistvu samo slavilo.
1: Ja, ja, dejansko. Sicer se imam red takole taka vraževerja drugače, ampak še vedno pa ne morem verjeti, da obstajamo ljudje, ki verjamemo, da ena gospa z imenom Zofka odloča, če bomo julija zdaj pekli čevape na soncu ali pod tendo. Ne morem verjeti.

0: malo pora, malo samozavesti in veliko, pa puste me žved po svoje. Ja. Billy Joel to pove tako elegantno, da mu naraj zaploskal, ker med refrenom ploskalo in vriskalo, pa se bo tudi to soboto in to na prečudovitem razgledu.
1: Gremo hribe pravi, yes. Zlato rogo v ruzak.
2: Najbolj je simpatično to, ker v hribih začnemo vsi govoriti isti jezik, ne? In to je to... A je še daleč?
0: A ja.
2: Koliko še? A, še malo, ok, še malo.
0: Ja, in potem ta še malo traja naslednjih 45 minut. Ja. Sicer, ja, ok, mogoče je začeti malce teže in pa se pripravi do tega, ampak na koncu je vedno vredno, sploh, ko te na vrhu čakajo glasba, nasmehi in fantastična družba.
2: Pa to imamo mi v malem prstu. Laško gremo v hribe, bo to soboto na Grmadi na Mali Gori na Dribnico. Yes. Začnemo ob 9:30 do povdan, z nami bodo pa odlični glasbeni gostje Manca Špik, Marko Vozel in veseljake.
0: O ja, pa še nekaj, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljun ima danes en prav poseben izziv, super video je nastal. Vi pa morate samo dodati en komentar ali všečkate in mogoče darilo, Laški paket prihaja ravno do vas.
2: Komaj čakam soboto, ja. Ker bo pokalo od pozitive in mogoče tudi od romantike. Mm. Se veste, Marko Vozel, Manca Špik. Njuna besedila in glas, to res seže do srca. Do srca.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, v soboto se bomo stiskali, ta Manca Špik pa Marko Vozel, to bo fantastično. Zdaj, danes, pred 17:30 pa v našem ritmu, še ena doza romantike.

0: Radio Krka. Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
4: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
13: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
12: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
13: Aha, ampak...
12: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
13: Aja.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
15: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
16: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Rokometaši Grosist Slovana so prvi finalisti rokometne lige NLB. Na drugi polfinalni tekmi so z 31-30 slavili pri Trebanjskem Trimu in se skupnim izidom 2-0 v zmagah uvrstili v finale. Rokometaši Slovana so tudi na drugi polfinalni tekmi za vsega en gol odpravili Trebance. Na Dolenjskem pa je več kot 1300 gledalcev poskrbelo za pravi rokometni praznik.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomelj okroglih 20 stopinj, Maribor, Pragersko in Krško 19, Vojnik in Laško 18, Polzela in Mislinja pa 16. Če pogledamo v nebo in dobimo občutek, da se nekaj kuha, imamo prav. Danes po noči prihajajo padavine za vso Slovenijo, tako da bo tudi jutro oblačno in deževno. Zjutraj bo okoli 8 stopinj, čez dan pa se bo sicer pokazalo malo sonca, ampak vseeno ne bo več kot 13 stopinj. Tako da teden bo v glavnem oblačen z nekaj svetlimi trenutki in recimo dvema bolj suhima premoroma v sredo in v nedeljo. Idealno za počitek in opazovanje, kako narava srka svežina.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Previdna prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča prav tako ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoji so poročate na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, prav tako pa ste pazili zastoje na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
3: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si. Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in sem opazil, v hribih je signal za dobro voljo precej močnejši kot kjerkoli drugje.
4: Kak signal?
0: Ja, zato, ker tam ljudje ful manj gledamo v telefone in veliko več drug od drugega.
1: Yes. Zlatorogov ruzak.
4: Ja, definitivno se lažje povežemo brez telefonov v naravi, zato lažko gremo v hribe, se zgodi to soboto ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico, kjer bomo skupaj naredili en kup lepih spominov, pa mogoče tudi kak selfi.
0: Točno to, pa zdaj veš, kako gre. Nekdo igra harmonko, nekdo peče če vapčiče, nekdo že poje, refren še preden se koncert sploh začne.
4: Ja, na odru pa odlična Manca Špik, pa fantastičen Marko Vozel in Veseljaki, z nami pa tudi Domen Kljun s himno in seveda vsi ljudje v ritmu pozitivne.
0: Točno to, če pa še želite še kakšno lepo nagrado, potem pa hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam vas čaka nov video za Zlatorogov ruzak, like ali komentar pa ste že v igri. To soboto pa gremo skupaj v hribe.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 15 minut je do 6. v ritmu pozitive in točno vemo, čem poje Fan Young Cannibals, ker tudi mene moja, kdaj včas spravijo pamet. Čas v pozitivnem smislu, včasih pa...
1: O, še bolj pozitivnem, vem, kaj se želim reči.
0: Ja, ampak... to sem mislil.
1: Se veš, lahko da je zato kriva luna, ne? Ah. Če pogledamo današnji dan... Skozi ena taka astrološka očala.
0: Okay.
1: Je večer kot naročen za malo miritve, ker luna je v ribah, kar pomeni, da so občutki danes malo glasnejši kot običajno. In srce včasih ve več kot glava, veš?
0: Torej, kaj, hočeš reči, da je današnji večer ni za tiste velike odločitve, ampak bolj za te male, srčne trenutke, bolj za romantiko
1: ja,
0: danes,
1: tako,
0: a?
1: Tako, bravo, ja, za glasbo, ja, za pogovor, pa da si malo odpečiješ od sveta, mogoče tudi kak kozarček čaja.
0: No,
1: s kakšnim dodatkom
0: skratka,
1: med
0: naj bo ta večer bolj mehak kot hiter.
1: Ja.
0: To se dobro sliši. In bolj tvoj kot od kogarkoli drugega. Mi pa poskrbimo še za ta pravo glasbo.

0: malce romantike prihaja v nadaljevanju. Shawn Mendes in Camila Cabello, čez nekaj sekund v našem ritmu pa kralj rock'n'rolla Elvis Presley prihaja še prečasto. Prav tako, naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven.
1: Radio Krka. Krka. Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Deska Vigret, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rob Defektom. Se vidimo!
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Radio Krka.
9: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
10: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
9: Jutro na Krki.
10: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral v petek dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šilič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa dal obema stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V novomeški farmacevtski družbi Krkam so danes začeli s 13. tednom humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Zbirali bodo oblačila, knjige ter šolske in druge potrebščine za otroke in odrasle ter jih predali Rdečemu križu in Karitasu. Za omenjeni humanitarni organizaciji bodo tudi pakirali živilske pakete in izvajali pomoč na domu. Zbirali bodo tudi hrano za živali in pomagali v zavetišču, kot vsakič do zdaj pa se bodo pridružili tudi pri darovanju krvi. Teden bodo zaključili v soboto z dnevom odprtih vrat v osrednjem Krkinem obratu v Ločni, kjer pričakujejo okoli 1600 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke so v drugi četrtfinalni tekmi končnice lige OTP Banka po preobratu v drugem polčasu v gosteh premagali Hopse s Polzele 86-80 in se kot prvi uvrstili v polfinale tekmovanja. Trener Krke Dejan Jakara.
2: Prvo čestitam ekipi Polzele za eno res dobro tekmo. Tako kot sem povedal že na koncu tiste prve tekme, težko je igrati na Polzeli, sploh proti izredno izkušeni ekipi v play-offu. Play-off tekme so čisto druga stvar, sploh pa proti ekipi, ki mogoče, bom rekel, med sezono, bom rekel, starejši izkušeni, ne, med sezono malo padajo, potem, ko je enkrat play-off stopil skupaj in je pro tak ekipi izredno težko igrati.
1: Polfinale se začenja v ponedeljek, 18. maja v Novem mestu. Nasprotnik Krke bo boljši iz četrtfinalnega obračuna med Ilirijo in Triglavom. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pot Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo. Danes bomo podali v skrivnostni svet terskih dolin in njihovih pojeslovnih bitij. Govorili bomo o znanstvenem prispevku Danile Zuljan-Kumar z naslovom Pojeslovna bitja terskih dolin, v katerem avtorica raziskuje ljudsko pripovedništvo zahodne Beneške Slovenije. Prispevek je bil predstavljen na simpoziju, ki ga je organiziralo regionalno slavistično društvo in temelji na zgodbah, ki jih je zbrala Bruna Baloh v knjigi Mlada lipa in lučice na oknah. Ostanite z nami.
0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kulpo.
1: Dobrodošli v prvem delu današnje oddaje. Danila Zuljan Kumar v svojem prispevku poudarja, da ljudske pripovedi niso zgolj zgodbe za krajšanje časa, temveč pomemben del kolektivnega spomina in identitete skupnosti. Terske doline, odmaknjeno območje Beneške Slovenije, so dolgo ohranjale bogato ustno izročilo, povezano z naravo, strahovi in vsakdanjim življenjem ljudi. Posebno mesto v teh pripovedih ima škret oziroma škritič, gozdni duh, ki pogosto nagaja otrokom. V zgodbi Sto vrat vsa enaka, škret kaznuje otroka, ki po večernem zvonenju predolgo stane zunaj. Ko se vrne domov, pred seboj zagleda sto enakih vrat in ne ve več, katera vodi v njegovo hišo. Motiv izraža strah pred izgubo doma, varnosti in orientacije. Škret ni le strašljivo bitje, temveč simbol skrivnostne moči gozda in noči, hkrati povzgojno opozorilo, naj otroci spoštujejo pravila skupnosti. Avtorica ob tem opozarja tudi na pomembnost terenske narečja, v katerem so zgodbe zapisane. Prav narečni jezik jim daje pristnost in ohranja kulturno dediščino prostora. Po kratkem glasbenem premoru bomo spoznali še ostala bitja, zato ne hodite daleč.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kulpo.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje Zgodbe med Krko in Kolpo. Poleg škretov imajo pomembno mesto v terskem izročilu tudi druga bajslovna bitja. Posebej zanimiva je Ivana, velika divja žena, ki živi v jami nad vasjo. Čeprav na prvi pogled deluje strašljivo, ni hudobna. Skrbi za izgubljene otroke in za duše nekrščenih otrok. Njena podoba razkriva dvojnost odnosa človeka do narave. Ljudje so se bali, a so jo obenem dojemali kot zaščitniško silo. Ivana otrokom pripravlja postelje iz listja, jih hrani in varuje, zato simbolizira materinski vidik narave. Povsem drugačne pa so Torke. Strašljiva ženska bitja, povezana s Torkom in starimi prepovedmi dela. Kaznovale naj bi predvsem ženske, ki niso spoštovale pravilo o prepovedanem delu ob določenih dnevih. Opisane so kot divje, umazane in krvoločne, zato predstavljajo opozorilo pred kršenjem družbenih norm. V prispevku se pojavijo še Mora, divji mož, divji ogen in hudi rokav, ki pojasnjujejo neznane naravne pojave, nočne strahove in nevarnosti teme. Daniela Zuljan Kumar svojo raziskavo pokaže, da bajslovna bitja niso le ostanek starega verovanja, temveč pomemben del kulturnega spomina. Današnjo oddajo zaključujemo s poznanjem, da vsaka pravljica skriva spomin nekega ljudstva. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Hvala za pozornost in nasvidenje v naslednji oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo. Poslušate Radio Krka.

0: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pot Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V četrtek, 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA5 ali NIA10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v kulturni center Škocjan, kjer se prvič s svojimi deli predstavlja priznana sevniška slikarka Jerca Šantej. Razstavo, ki bo na ogled do 13. maja, je naslovila Palimpsest.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kot pravi umetnica Jerca Šantej, samostojna kulturna ustvarjalka, je bilo izhodišče za njeno tokratno slikanje zapisovanje v nekem časovnem obdobju. Gre za princip iz stare Grčije, ko so rokopise pisali na star papir, ko ga ni bilo, pa so ga kar malo pobrisali in na to zapisali nekaj čez. Tudi sama dela tako, po plasteh, zgodbo na zgodbo. Naprimer, spodaj je neka določena zgodba, ki jo dodaja, prekriva, usporedno pelje dva svetova, včasih še več. Ponekod je mogoče opaziti tudi fotografije vmes, ali pa tipografijo ali kake oznake, ki so sestavni del te realnosti. Če je zadaj neko veselje in nek barvni, imaginarni prostor, je spredaj lahko tudi nek stik z realnostjo. Ni pa nujno. Skratka, plastenje časa in zgodb je zaznati v teh njenih slikah.
0: Poslušate odsev kulture.
1: V svojem ustvarjanju pod nazivom Arteist Jerca Šantej ne pozna meja med disciplinami. Njen slog je preplet risarske skicioznosti in barvne eksplozivnosti, ki v gledalcu budi optimizem in veselje do življenja. Za njena dela je značilno nenehno kroženje med različnimi tehnikami, od akrila do kolaža, ki jih povezuje prepoznavna, žareča energija. Skozi plastenje in vehemenco potez Šantej odpira okna v svoj svet, kjer podzavestni prebliski prelevijo v strukturirane zgodbe o kaosu in miru, piše v spremni besedi. Veliko različnih stilov zmeče skupaj, rada poskuša in raziskuje, pravi Jerca Šantej, ki svojo strast do umetnosti je odkrila že v zgodnih letih in jo poglabljala na številnih univerzah in delavnicah. Po diplomi na NTF smer oblikovanja tekstili pri profesorju Dušanu Kirbišu in oborožena z diplomo v pravne smeri, se je Jerca posvetila asketskemu življenju slikarke. Leta 91 je postavila svojo prvo samostojno razstavo, kateri so sledile številne razstave doma in po svetu.
0: Poslušate odsev kulture.
1: V kulturnem centru Škocjan je na ogled 13 slik Jerce Šantej, ki imajo močan grafični ritem, ki spominja na partituro. Slikanje je zanjo tiha glasba, mreže, črte in pike so ritmične enote. Včasih je to nizek in težek s temnimi spodnjimi deli, včasih pa visok in kričeč z oranžnimi vrhovi. Tipografija predstavlja hrup sveta, belina pa tišino, ki jo vsi iščemo. Ta slika ni narejena, da bi jo razumeli z razumom, ampak da bi jo slišali srcem, pravi Jerca Šantej. Meni, da njene slike lahko v bistvu poslušaš, glasba pa je univerzalni jezik. Razstavljena dela so pretežno slikarska platna večjih dimenzij, meter krat meter, brez podpisov oziroma naslovov, ki bogatijo razstavni prostor Kulturnega centra Škocjan in kot pravi avtorica, spodbujajo čutni dialog, ki obiskovalca neposredno vpraša. Koliko plasti zgodb nosiš v sebi? Razstava bo na ogled do 13. maja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale padavine, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Prehodno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo in četrtek bo spremenljivo, z nekaj sonca in občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru v četrtek bodo na zahodu možne nove padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka.

0: novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
0: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Engineering.
3: Paulin-engineering.si.
4: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale padavine, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Prehodno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo in četrtek bo spremenljivo, z nekaj sonca in občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru v četrtek bodo na zahodu možne nove padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pot Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041 601 540.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V občini Trebnje bodo kmalo začeli z gradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gabar. Občina je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter pridobila dodatnih 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja za projekt, vreden približno 5,7 milijona evrov. Nova telovadnica bo nadomestila obstoječo, ki je za potrebe šole premajhna. V njej bodo velika športna dvorana, manjša vadbena dvorana, shrambe, kabineti ter tribune za okoli 550 obiskovalcev. Dvorano bo mogoče uporabljati tudi za kulturne prireditve. Telovadnico bodo poleg učencev v popoldanskem času lahko uporabljala tudi lokalna društva in rekreativci. Občina je sicer za isti projekt lani na drugem razpisu že pridobila dobrih 557 tisoč evrov. Gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek projekta pa načrtujejo v drugi polovici leta 2027. Začela so se načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajenem odseku Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2 plus 2. To pomeni, da bo promet v obeh smerih potekal po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu, nato pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po dveh zoženih pasovih. V sklopu obnove bo prenovljen tudi priključek Ivančna Gorica, ki bo večinoma ostal odprt. O krajših popolnih zaporah posameznih krakov pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko v tem tednu pričakujemo na Dolenjskem, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodnik, temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale padavine, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Prehodno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo in četrtek bo spremenljivo, z nekaj sonca in občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru v četrtek bodo na zahodu možne nove padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo med 15 in 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale padavine, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Prehodno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 13 stopinj, čez dan pa se bo hladilo. V sredo in četrtek bo spremenljivo, z nekaj sonca in občasno povečano oblačnostjo. Proti večeru v četrtek bodo na zahodu možne nove padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.